Ingi wala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe.

0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawa ngayang a abakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.
1: You're tuned to Bay FM 99.9.